0: DJ Selena.
1: The hottest DJ mixing the beats. Beats.
0: The original.
1: Beats. Beats.
0: DJ MC.
2: Mixing. Uno, due, tre.
3: E adesso.
0: Uno, due, tre.
3: Dicon, he's alright.
0: Dimmi c'è Sprafka?
2: È così?
3: Penso che basti.
2: Va bene, va bene.
0: DJ Veterani, рубриката Дуени, Петко Василев Балака.
2: Guarda.
0: Питаха, говорят ли италианските водещи?
2: No, tiene cuffie perché ti
0: voglio. Италианските говорят.
2: Guarda, addirittura un applauso fisso. Ci sei?
3: Dai.
0: Леко.
2: Sui channel, era Michael.
0: Tutti quanti.
3: Grazie a tutti.
0: Grazie a tutti.
2: Emozionato, un figlio di
4: giochi. È la mia prima volta.
2: Un figlio di giochi.
0: Di giochi. The morning. За не знай ние войн. От сериала Тепро през Хали Гали генерация. Джузепе. Диджей Джаспър. Хус Хафен. Триста коня версия.